mä vuorotin rakkuksiin. Vammaani kita paatsilti kouta, kitäänä kaaren umma vettatiin. Tuttattu pänäni ja tuttavasti ona, paaradu vantsalain ale alen vaan. Laatsavanna tattiin unta tapeen.